8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Alex Warren's singing Fever Dream her på Radio Grenland, og det hverken en feberdrøm eller en feberemareritt at det Kim I radioen din. Bli med deg hele veien frem til klokka blir 11 I dag. Du og meg, jeg vikar for Thomas, han skal på... Den fantastiske industriuka som I den store messehallen sender live derfra så fort jeg går av klokka 11 så kommer Thomas på og det gleder meg til å høre Dette Bruno Mars på Radio Renan Risk It All Deilig start på denne onsdagsmorgen Håper du har en god en god også Jeg har kjørt M3 til jobb I dag interessant Det overraskende mye folk på morgenkvisten Det gøy jo Dette Bruno Mars

0: Sunshine in the room, James Bay, John Baptiste på Radio Grenland, hvor vi har solskinn både inn og ut akkurat vi nå, Lena.
1: Ja.
0: Du her, og sola kom samtidig.
1: Å, herlig min, så snart.
0: Ja, det veldig også.
1: Ja.
0: Og det vi må ta tak I det her, som du sier, at det skal altså da på 30-årsjubileet til Lipa-skolen I Liverpool, til, som du reiser I morgen.
1: Ja.
0: Ja, Hvorfor har du blitt plukket ut? Altså, ikke for det, misser for meg rett, men liksom en dame fra Porsgrunn, liksom. Så du dritkopp med det du driver med?
1: Ja, jeg lever over hele verden, og jeg prøvde å tenke på hvor mange elever kan det ha vært. Det har I hvert fall vært en 4000, 5000 kanskje, over 30 år da. Men nei, jeg vet ikke, jeg var andre kullet som gikk der. Og så jeg jo flink til å holde kontakt med folk. Det så du kanskje I bursdagen min. Det var jo, du var jo en del av koret mitt på scenen, du. Så, nei, jeg fikk bare et spørsmål fra han som produsent, at han hadde fått navnet mitt foreslått. Så vi vel, jeg eneste fra Norge I hvert fall, og så vi vel kanskje, jeg vet I hvert fall om fem som jeg kjenner fra liksom gamle dager da, som liksom blant de eldste. Nå vi jo blant de eldste. Så da det liksom 10 andre som fra senere kull som jeg ikke kjenner. Og så skal vi være et sånt graduation ensemble.
0: Så gøy!
1: Ja, så vi skal synge åpne med en Old Friends sang, som en sånn musikalsang. Og så skal vi avslutte med en Beatles-låt, og så skal jeg også liksom være litt sånn konferansier og snakke litt innimellom slaga, så det blir veldig gøy.
0: Apropos bursdagen din,
1: ja.
0: Det jo, jeg har jo på en måte mitt publikum som jeg har pratet til I ganske mange år, ja. Med fotball og fjas på radioen og litt sånne ting. Ja. Nå har gamlingene sett meg, og det litt artig.
1: Ja.
0: Og så kommer jeg kan gå på gata her, ja, kommer en gammel gubbe bort meg, ja, jeg så du var på scenen her I bursdagen til Lena.
1: Yes, har det åpnet seg en ny fanklubb?
0: Ok, ja vel, ja, så hyggelig da, sier jeg. Så kom jeg på trening her, var på trimmen der, og så kommer det damen bort. Ja, se, jeg visste ikke at du kunne synge. Og så måtte jeg si at det kan jeg ikke ellers, ja, men...
1: det kan ikke Jostein Pedersen ellers.
0: Jeg sto nå på der.
1: Ja. Nei, men så gøy da, så du liksom fanklubben har utvidet seg.
0: Jeg vet ikke om det fanklubben, Lena, det tror jeg å ta I hardt, men I hvert fall, det var litt artig da.
1: Ja, så gøy.
0: Ja, så I bursdagen, du
1: Ja. Ja, men jeg ble litt, jeg møter stadig folk som jeg tenker, jøss, var du der? Liksom, så det veldig gøy, og det var ganske mange unge der også, som var liksom en gjeng som liksom ikke av mine venner, men som syntes det her hørtes gøy ut, så det var jo en helt crazy da. Jeg har liksom ikke landet helt enda, jeg. Men, og det var, jeg hadde jo amerikanere på besøk, så det var liksom av med paljetter, og så var det på med Uldan etterpå, ta med de til Lifjell, og da etterpå der igjen, så ville de til Oslo, og de, we wanna live somewhere swanky, so we booked the thief. Så da var det på med paljetten igjen, og så det var liksom der schizofren uke med ull og paljetter. Men nei, det var veldig gøy, og det var gøy at du ville være med.
0: Ja, det var veldig morsomt. Ja. Det var en fin kveld, rett og slett. Du, vi må ta med også litt mer deilig musikk, vil jeg nå. Dette Harry Styles, American Girls, hans aller nyeste låt.

0: Yeah, yeah, yeah, Elton John, I'm still standing, tolv over halv elve. Det på tide å dele ut en gressklipper, da, robotgressklipper, verdi 10.000 kroner, dekker 500 kvadratmeter. Ja, rett og slett bare for meg å så få I gang EDB-maskinen min. Jeg ganske god på EDB, så det her som skal gå ganske greit. Alle mannfolk på 50 pluss ekstremt gode på EDB, så jeg må ikke tenke på. Vi ser da om det noe som kan skje. Det ringer I hvert fall. Det et godt tegn. Det liksom langt på vei om ikke annet.
1: Hallo?
0: Det Carrie?
1: Det Carrie, ja.
0: Hei, det Kim på Radio Grønland.
1: God dagen, Radio Grønland.
0: Du, så blir du her.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jeg nå stort sett blir.
0: Du stort sett blir, ja. Ja, det deilig. Du, Carrie, jeg ringer jo til deg av en spesiell grunn, og det jo selvfølgelig for at jeg skal gratulere deg med ny robotgressklipper. Hvordan tenker du det blir da, for å slippe å klippe gresset selv?
1: Ja, det faktisk helt fantastisk. Det nesten ikke å tro. Det kjempeartig.
0: Du, også, du skrev noe ganske gøy I meldingen der også, at du, etter å ha bodd ganske lenge I Tromsø, så har du aldri hatt bruk for det, men nå trenger du det. Men hva skjer oppe I Tromsø? Det ikke gressplener der oppe, eller?
1: Ja, det noe gressklipper, men sånn robotklipper, det litt vanskelig på en naturtomt, der det vinter 6 måneder av 12. Så det en luksus her nede, da måtte vi investere I en vanlig gressklipper, og jeg må si det ikke akkurat det artigeste jeg gjør når vi klipper her nede for 3 år siden.
0: Du,
1: dårlig stemning.
0: Ja, ikke sant. Hvem som klipper det, jeg må si? Ja.
1: Det faktisk meg.
0: Det
1: min jobb.
0: Ja.
1: Så nå slipper jeg det, kanskje.
0: Ja, hva skal du gjøre I stedet for?
1: Åh, gud I meg. Nei, sett og se. Ta et glass prosecco, kanskje.
0: Ja, det deilig. Det sånn høres som en god plan. Får vi bare si gratulerer så mye til deg, Carrie, med en diger grassklipper verdi 10.000 kroner. Du får melding om etterpå hvordan du får tak I det. Gratulerer, da!
1: Tusen hjertelig takk og ha en strålende dag. Takk for det.
0: Bare hyggelig. Ha det godt, da. Det var Carrie, det som vant I dag. Deilig. Vi skal straks over til Thomas, vi som på Industriuka. Først til Alex Warren. Dette

er jo en av de deiligste telefonsamtalene. Altså, selve innholdet I telefonsamtalen er jo ikke så trivelig da, men måten Backstreet Boys formidler det på, ja da, da det greit allikevel.

Genesis, No Son of Mine, det her på Radio Grenland. Og en besserwisser, de jo noe, ja, jeg kan sette pris på det egentlig innimellom, i hvert fall. Jeg kan vel strengt tatt oppføre

ønske da så ja, lese seg opp på et eller annet. Det kan jo være greit, men samtidig, vi har Google, vi har ChatGPT, vi har svarene vi trenger på telefonen. Så lenge jeg har den med meg, så jeg berget, ja, for det meste I hvert fall, så det litt sånn tungt å tenke på det, altså at det må være med, men sånn har det blitt.

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg står med kursiv. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.